0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la meg.
1: Ok, men det skal ikke
0: være å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Kids med opiater, Metropolen med plass nummer 29 på VG-lista, topp 40. Jeg heter Christian, og i dag så tenkte jeg vi kunne se litt tilbake på forrige lørdag og årets aller største fest da, på Rådhusplassen. Og før Street Boys skulle på scenen, så var de innom meg for en liten prat, og da ble jeg litt nysgjerrig på også da, hvem er liksom hvem i gruppa? Hvem er den stressa? Hvem er liksom divan? Hvem er de før de går på?
1: Jeg vet ikke, Erik er alltid litt sånn bakpå, ass. Vi hadde en gig nå på 17. mai, hvor vi skal gå på scenen, og så ble alle litt distraherte. Nordtug står der, og vi var ikke helt på ball, liksom, og så starter tracken.
2: Jeg sto og pissa med Nordtug, det var liksom... Skulle, men det var ikke min feil. Det var ikke min feil. Det var at de startet tracken for tidlig. Vi må jo vente når Nordtug og jeg står og pisser.
1: I kryss, liksom.
2: I kryss.
3: Ha litt respekt, da.
1: Ja, ja. Altså, han kom ut på liksom andre refrenger på misforstått. Det er liksom smekken sånn her.
2: Ja, det var jo sånn. Jeg vurderte å bare hoppe på. Så var jeg sånn, ja, belte jeg ikke på. Buksa er ikke helt oppe. Så vi venter litt, jeg.
0: Hvis grunnen til det er at du skulle pisse ferdig med Petter Nordtug, så tenker jeg det er gyldig fravær. Er ikke det?
2: Ja, bra. Takk skal du gjøre.
0: Heldigvis så var det ingen som var tissetrengt i forrige lørdag, og alle tre gutta i Street Boys kom på samtidig. Du er på VG-lista topp 40, her hvor vi har kommet til plass nummer 28. Tobias Sten snapper opp den uka med Stokk Dum.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja.

0: 17 på VG-lista topp 40. Forrige helg så var det altså duka for årets aller, aller største fest på Rådhusplassen, selvfølgelig. Og flere av artistene som spilte var jo innom meg i studio før de gikk på scenen også. Bargy var en av dem, og en av de tingene jeg lurte på da jeg tok en liten prat med han, det var liksom, hver folk liksom fortsatt misforstår med han til dags dato, selv om han har blitt så kjent som han har blitt da.
1: Jeg egentlig ganske mye mer introvert og genert enn jeg akkurat nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ofte så...
0: Si det til kamera.
1: Så folk ser meg ærlig, så kjærlig. De ser meg smile og alt er lettis. Ja. Og så ser de meg på gata, så er jeg sånn...
0: Han er kjip, jo.
1: Så jeg er bare helt stonefest. Det er bare fordi sånn... Jeg er egentlig også genert og liker å se bakken og liksom... Det er ikke det at jeg prøver å leke kul og grov, liksom.
0: Nei, nei.
1: Men folk tror jeg er ganske arrogant når de ser meg rundt.
0: Det kan jeg bekrefte. Det er det ikke.
1: Jeg er ikke det. Nei. Jeg bare er litt redd. Redd for mennesker.
0: Og vepser.
1: Og vepser.
0: Ja, der fikk du altså. Så hvis du ser Bargy gå rundt i gaten og kikke litt ned i bakken, så er det bare for at han er genert, altså. Flere høydepunkt fra Rådhusplassen er på vei. Vi skal også høre plass nummer 16 her på VG-lista topp 40. Her finner vi Michael Jackson med

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Du hører på klubben på topp 40, og jeg har Skrellex på besøk. Og vi har en sånn liten Pride-feiring I dag. Det jo Pride-måned, og jeg lurer jo litt sånn på, Skrellex, at hvis du hadde vært DJ I paraden, hvilke låter hadde du hatt på lista di?
1: YMCA og It's Raining Men. Ja, altså det går ikke an å slå, eller I Will Survive må liksom på tredje der da, men det er de gode gamle klassikerne, altså. Bare, alle glad og happy, og så det, her kan du stille liksom share med Believe, ikke sant? Som bare sånn, folk elsker det jo.
0: Ja, det altså min favorittlåt fra jeg var liten, liksom.
1: Ja.
0: Jeg elsker den sangen. Akkurat, jeg så glad jeg til du nå.
1: Det hadde Same.
0: Kom tidlig.
1: Ja.
0: Og outfitten da?
1: Outfitten, jeg er jo ikke sånn som veldig mange andre romperyttere som går med lite klær. Men det handler om å være behagelig. Ja. Det en lang dag, det jo litt sånn som 17. mai for oss skeive på en måte. Ja. Man går jo ikke med bunad hele 17. mai, eller det jo mange som gjør det sånn dagen der på det, men man angrer jo godt da. Ja. Så luftig outfit og noe som glittrer. Du må glittre under Pride altså. Ja, glitter til folket.
0: Jeg helt enig altså. Mer glitter til folket og mer glitter I hverdagen. Og kanskje litt glitter I ørene akkurat nå. Du og jeg, vi skal nemlig høre Baby Doll.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har klart. Ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.